ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

0: ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magezi Ensuro yo muziki Nebye mizanyo
1: Mama nina kabaka Yezu Gwe chidukiro chavo nomi Ino yisala yange mfunze Mubigambe vitali biwomerevu Wabula nsaba lwa kisaati ekingi Mtu sizo kuwanja kwa angeli kabaka

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddaata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro lukoleeza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Eno gye radio kyekyenda mu nyaka tonyise nnyafama enkulu ze y'amagezi tolina kukajaala
2: kolera ano mu kitale kalere ke bayita biva mu ntuuyi ntunda nnyaanya mukene nga boobira abweru
3: n'abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi esinga
4: okuva
1: musaagala galamidde
5: bisonyosooto zalibanee
4: radio sapiensia
5: bakilamoko.

0: Irene Kayemba kudachika ziri kumi na musambu zikula kudi sawa enyezo kumachagunda kwa lwalero chenda mnyaka tonyeze nyo former radio sapiensi ya hankuruza ya mageza sule mziki nebe misanyo jube Jacobs jeje ne kabasa kabasa
1: wangi sebo
0: omuchara Irene Kayemba mumanyi
1: mwulida
0: omuulida
1: na isi mna kako maso kumaso
0: ee hey.
1: Nyinga mwulida simo pia mumatuga
0: Geoffrey mkutuseko
1: Geoffrey sivokurango omuchara Irene Kayemba omuntu sako mwulabe na ya antegele nange mwetegele
0: mwetegele
1: njagala ontegele bulonji nange kutegele bulonji umanize bintu ya bachara banange mze sina nuku kubachara anga bakaza abala
0: Mkazi ya malala naishi
1: kakuchu. Sanga na nye mtu wali njiri la mchala.
0: Musango mkazi. Unawana na mkazi mune.
1: Nuga. Oya ine vizibu vye. Mchazi sana kuwala na mkazi muno.
0: Mkazi mune na njiri la naga
1: mbundu. Kwa mwako tuwa iseko jionga agea. Sima nyako yawa siza afana natia. Mkazi akuze mumu miaka. Kari bana bakazi abe kola kola. Kuna henga akuze.
2: Program saga la gramide.
0: Mama Bosco wa suzotia. Mama Bosco.
1: Wanji sebo.
0: Wa suzotia.
1: Na suza bwento bwento siri musanyu fukale.
0: Tira nkulaba buti buti.
1: Wanyiziza nyolo nakulwa jita ta Bosco.
0: Asi mema baba Bosco. Zibuli kadde mba nkunyiza kunyiza.
1: Nja sima ina kuma yalwa. Omanyi waliwo nafuna omukisa musajja nyiza.
0: Nakoze.
1: Banange.
0: Bada.
1: Emikolo jabadde gitambudde bulungi naye nofuka ekizibu.
0: Ati omukolo gwabadde gutya.
1: Wano wangamba tonywa mwenge. Ere banga no liyembadde nawe nganchi manyi tonywa mwenge. Niyo kumukolo gwa samu nofuka ekizibu nonyo omwenge nkanya kuito wange jja tugende obudde bugenze ofuse ekizibu bozi na amazina agatategerekeka mu bantu oyawudde nnyani yo musajjo
0: buzibu bwa mwenge obwedda kye kikunyiziza tunulanga
1: bona tewanga amambo tonya mwenge lwaki toyogera nga mazibu
0: da mama wanai mama Bosco na mama Bosco nakugamba omwenge kitufu sikola ki
1: togunywa
0: sigunywa
1: aha ee atakati jjo lwaki wagunywedde
0: aha yawula okunyo mwenge kubanga saku nyonyola bulungi mpozi obate wantegeera butegeza
1: kiche wali otegeza
0: ogwe mikolo ngunywa
1: kuno
0: gwenne gulidde
1: gwotanywa
0: ze sigula mwenge era sente zange sizononera ku mwenge naye kwenzanga ku mukolo nga bagugabuda ogwo ngunywa nawe
1: nuli okunywa mwenge noyitawo bugizi
0: kubanga tuwabadde kumuchi kumukolo kusanyuka
1: kati olokuwa bya bwerere kiwavuddoko lefuje lya buli kika
0: ogwo bwerere ngunywa
1: nje banange tata bo kati waliyo nimbira kidalanti tonywa mwenge no tuko
0: kwa hiza wenne gulide sikola ki sigunywa na yenze gwe bangulide
3: olino okutetenkanya tachi ali mukazi abera waka
4: tuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubu evunda ekyama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
3: nenge kitufu katonda afayo
2: program musagala galamite Echijia sumutu Wandifu nyaka fuwe kukuma Nyama tu

0: Uliriza chenda mwenyaka tonye senya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magezi. Chenda mwenyaka tonye senya fama.
1: Baba uri, nande wendi. Evila na mkwano vyati. Nagatua sindi keji. Ope!

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia inkuruze ya magesi
2: na yeba nange mwete musa wala kusirisa kumwana ya ganye mumutere kwa radio sapiensia
1: shendamu nyaka tonye senya fama inkuruze ya magesi shendamu nyaka tonye senya fama
3: mbakaburi nange wendi evira na mkwano yati na leto singi keti
4: Ope
5: vale confusa
6: Saeto
5: sana mungu ma
0: ya magazi ensulo yomziki nevi ya mizanyo chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia edachika makumi ya satu agaise kusawa omusambu akadeka misa ya fevude mlaje tuegate kwa mkasera kano tugenda mchitambiro

0: yakute aweto Brazil yes yes agwawede mu bia tena hogusand yes yes gwawede satwe yes pasande ne kwati ya yes yes oba golo golo abulomaja kubanga teba munne na uya kute tipi yes yes yakute agote bogo yes yes yakute gwawede mbere hogusand yes yes gwawede mu satwete ya yes yes yakute abakoze cash out ku ya VIP ya family ne ya VIP zona za kutona kula jo akali genda master kwanti obekwatako nako valero pamaze kwanga wateke mpira juangula genda kusimyo onyigesta vivili komista makumi avili sita makumi avili mnya ash genda kusimyo nyigesta vivili komista makumi avili sita makumi avili mnya ash sita vivili komista makumi avili sita makumi avili mnya ash onyigesta wa ok wajia kwanto ufone mpira juangula bama zedo kwanto wateka kusimyo sita vivili komista makumi avili sita makumi avili mnya ash niga kodi yeo osuro kwanto genda kumenu ponatuka kumenu ya kusangeo tiketi sezenja uro waluo tiketi ya World Cup Special waluo tiketi ya familia yebili bili je kwa tedo ba kwempira okumaina ko mukaga atwa on tickets ndana nyinse bamazedo kwanga basteka kusimyo kati nga sta 2:10 sta bofuna tiketi yayo abweto nyiga star bofuna tiketi yayo bweto nyiga jinyige kwa space ya kuja teka pin code ya mobile money onyiga soba akoja kwango fune mpire gwangula okufamba na pa full time half time or kali bweto we be kwa teko fune tiketi ndala nyinchi ngo nyiga code yayo yagala kujukuza wa Kenny Sports Center wanga weta gabintu bene kwa spambia mizanyo aduka zamba we kwa teba na pa Kenny Sports Center ogenda kwanto basangano mchibuga Kampala walikuwa hypermarket supermarket ku park mpya ku top step plaza kafume mka salod aneri ku nyumba ya Kuba Plaza eri kwa Lua Park genda yo yogera kone bwana Kenny aja kuanga bakwe bintu ene ko simambia mizanyo byonna kuziro musamzirem zirem abiri musamba tano musatu be kwa tekembere ja kuanga tambala barabara kankole ku simbi je to bawo
1: chiche simu andi kunya kafuwe kukuma nyama tu Kaikiku Radio CPS Tonga gala Ejiche simoto Wane kuchinde mwenye katonyeze nyafama Radio CPS
2: Akachika kavuna nzibwa kubyokulonda mugwanga Aka Electro Commission Kategeza abantu mwenna nto kukunganya no kuteka teke nkalala z'abalonzi Eza ero siwa nukubyalo Kono obukiiko bw'abakyalo bw'okubyalo Kwa kubira unge na kuzo mwezi mukaga Okutusanga na kuzo mwezi kumi umezo kwa musanvu Kumi bili abili mumukaga Buliru nako kufa kusawe mwe yokumacho Kutusa kukumi na bili zaka ungezi Echigende diluwa chenso ungeno Kwe kuteka teka zi register zine ya ambisi Bwa mkusula kaluluko kubyalo Kono obukiiko bw'abakyalo bw'okubyalo Kati abatuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe wewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'okukyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini nnamba yo oba okugenda n'akakulu nga kakaka kuwebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo otekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze b'okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuruze ya magesi Chenda mwenye katonye zenya fama
2: Mbaka uli Nange weni Evira na mkwano ya ti Nangato sindiketi
3: Ope

0: smartwatch ina storage ya 64GB eno yobu ojigula irani yetu kuwela ko headsets enu njenyo nga za mulembe ninga tuga antine simu za fe zona zona ziliko guarantee ya mwaka mulamba simu za fe zona zona tukutira ko screen guard kuwele ne cover ategu wa boda boda tukusimba ni reflector no genda no joga tuga antine nkule ya top up tuchajeta nila mutuaswans Uganda mkule ni manjidwanga ya top up tugamba uinzo kubango line simu simu echa linamu ni ategu wa ulilo ya gala kuwa taichika cha simu chilala katuga antine tewebo nyabonya kuno nyate sima nyako gulake simu eno kwate simu yeyo jangubo kolokolo mutuaswans Uganda simu yeyo ojituwe fetuwelenga tukuwamu echikache simu choya gale vila vya kwebala tukantine simu jole seba liru wa mkome ati joya gale valiru wa mkome nevili kati ojituwa ni tukuwamu echikache choya gala na utuangela ya mituwalo jivele vijoka tukantine na masimu wa gechiwa njampola gachi aliwo lika kudeo kuhuza njaga lagula simu ni sente ziganyo kuwe liti ezo zoli na ozi sasule jangunga voli tuja kuwantino tukuwe simu tukuwe banga ya mwaka mlambango sasula okuwe simu kuchibanja mpola ebintu biringa bisatu byokke byetagisa ekisoka jango ina waka center akatono tono ninga ka center akukali ku simu ekyokubiri jango ina namba simu jogenda okubanti no kweso tusasula ninga namba ya simu yo elimanyago nicho kusatu kwetagisa national ID ninga buli jobo ngugamba national ID tujitwala yesu tujja ko bujinini namba nga tukudiza national ID yo nga tukuwe banga ya mwaka mulamba ngogena maso nokuba ntino tusasula tuli mwezi gwa musanvu bobango gusimu jitute mwezi guno kitegezo ino tumala mwezi gwa musanvu omwaka oguja ninga nakugambye buli kika kya simu we kiri Tecno Infinix Samsung iPhone Oppo Redmi zona tuzina katugwa ntino tukola ne delivery wonna woli tusobola kuba ntino tukutusa ke simu nikali bobango yagadde okuja ku duka lyape tuli ku kizimbe bakiita Qualisell Business Center bakitanga Qualisell Bustamin kali ya fe, litu ni didera muhamu shopping grounds, uwamu poki mpyo nibu tuka kuduka, uvuza salongo, robati, kewuta uwanu uye manager, uwanu uvuza assistant manager, maike, katisimu za wazizino, ya salongo robati chukuta manager, ili note musamfu munana bili, nkaga musamfu note then ya mike assistant manager ili note musamfu note bili chenda mumwenda, chinana munya, abili mukaga, note musamfu note bili, chenda mumwenda chinana munya abiri mukaga na inga ye ya manager Salong Robert Kewuta ili noti musamfu munana abiri mkaga musamfu noti kanzije tugene mwangeri ya Irane
1: uwe chijia chijia sumutu wandi punyaka fuwe kukuma
2: nyama tu.

0: Tuwa li nyo gwe na chaji okumideko chindamu nyakutunye senya Radio Sapiens ya tukia tambla na katimba akebye mizanyo extra akaongeza kona kuruwa lero uline padi siruma gombebezi tuchave pera mpala mpala ne 22 bet gula o account osubro kupera ngu siba ne 22 bet changu nyo kupera ngu gula o account gina msimu yo wogenda ku internet uja kupera ngu take 22bet.uk website ya fe ya kupera ngu jao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbiba kusavo kuri amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code uja kupera ngu take out akatimba awagenda promo code uja kupera ngu take out akatimba then nyiga mchigambo register uja kupera ngu wikata kutu ntu beti ensonga zona zverenga zitambula atana weza habiri mwetando krizi bakupera ngu siba chokana wa siba berangu siba n'obuvunaanyizibwa asiba berangu siba n'obuvunaanyizibwa embeera ebirenga etambula nga bweyina okubeera nga etambula kale genda ku kodi oberenga ofuna ku mipiira genda wali 22 bet oberenga osiba genda ku kodi ombebezi bannanga eno wiiki tosigalira wiiki ewedde tulidde ku ssente ne tukikubira ddala kati neno wiiki tulina okubeera nga tulya ku makya era tukikube bwegenda ku kodi oberenga ofuna empiira genda wali 22 bet oberenga osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza 2.5 okudda kuli tubeere nga tubebbera mpola mpola kusita 2:16:34 wobo yitaawo ojja kunyiga sita 2:16:34 obeere ng'ofuna ku mipiira lisiiti ziri ssatu ezikulembeddemu akatambula akugambye kenataddeyo olunaku lwa jyekiro akatambula ako kwekali kakyatambula kiriya gendo gye akatambula kentaddeyo kakola odibina nyine ensonga lwaki ndese odibina fubanye okulaba nga mukawungezi gano togisubwa obeere ng'ogifuna kwata akempisi kwa wote kamu gena wali 22 beti obere ngu siba tupipiri kodi yeyo waino kupera ngu ita kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wopo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash kuleti badi intadeko mpira gumu ne ku ordinary intadeko mpira gumu kugambia tuwa wade tugenda kugula wiki nga tumukuba sente ku ordinary udia linabadi natadeko timie kwangiri ya Bungereza. Okubera nga bakola amari ya gasatu satu kule kisiko ni timie kwangiri ya Mexico. Kwa wede satu piri. Kati kule kisiko za weekend of vanyokula wanga toina kutoba kwa ina jomisi inga. Kuzifune kule tibadi natadeko mpira gumu. Thini neku odina natadeko mpira gumu. Genda wali 22 beti oberengu teka maa kemfisi. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana wezi habiri mweta ndo krizi wakubera ngo siwa. Kia yo kati kati kati. Werengo teka maa kemfisi. Gulumba kudoketi. Kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Wobo itao uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Wobo ita. Werengo funa kumipira. Wataka tona kemfisi kobo teka ko. Tubepere. Hii. Julius Sebuku. Wataka tona kemfisi. Kati bobo ina. Lukumi mubitanu. Kuleti badi teka muwe bitanu. Ordinary otekemu ebitaanu then ne katambula otekeke ebitaanu kati jukira to ina nakatambula kali akali mukutambula gwe kwata chidu chidu kugambe zino zezemfisi zenina zobo otekamu gwe ginda wali 22 beti teka mwaka emfisi osirike kati tobe lango sibisa buvunanyizibwa nguweza 2.5 okutaku tujja kubebera kusita 2:17 sita bisa tumunya hashu wobo ita uja kunyika sita 2:17 sita bisa tumunya hash gambatia sekamate sekamate muzamiru ali chikuba mpanga angambie mwebe kwendi nyo Radio Sapiensia njitumbu dekari wale kubera ngoliza Radio Sapiensia no kubera ngogubera mwebe chikuba mpanga chitumbu chilisaidi chikuba mpanga sekamate muzamiru ekikuba mpanga kiri saidi kyeju nebo bale kubera ngoliza Radio Sapiensia no kubera ngogoberera mbebezi lisiti ziri satu zobo obebera nazo mukawungezi kalero gindo ali 22 bet oberengo siba kasto siba siba na buvunanyi siba tena wezi abiri mwetando krizi bakubera ngo siba kusita 2:17 sita bisatu mwenye hashu wubo itaoja kwenye kesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tube piri kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu timu ya guangiri ya Spain unakule roba za nye guangiri ya Portugal kwa sawa zigenda kubera nye za ichiro Spain ngabalu wana ukula bangabe yungira yu kumutende lugutaku World Cup manjina bagamba Spain mubia feba ina World Cup World Cup ya pili kumi jipa wangula mguangiri ya South Africa World Cup ya pili kumi yalimwe bintu bingi ebimu ebyasingo kunye za abazungu zebuvuzera umanyi ndera nyo kulabe mpira jama sasa ila ndoza uchanga katani kana kalaba yoke msinga pili nechu nabade chaku nda mpira guwa chaku guya wangu dekolu zabade pili kwa emu na ye kati buvuzera hizo zohuli yaku mpira nge jama sasa hawa zungu mwaldi kapu ya biri kumi ba za hawa isabu vinyo kwanga erie wawe tebafu wanyo bivuvuzera hivyo kati baulilanga nge njo chezi uma matu kati World Cup ya biri kumi Spain jia wangu langa bakuba timi ya guangiri ya budaji egula ya liye mkubwa ereri abali tebama nyinti bagina kujia ni World Cup bajijia mwa Afrika kubanga bagamba abad apafirika bine bintu ya wafuwa tulida bitu kanga ze vuvuzera ezo echisawe chanyo kanga vuvuzera era vuvuzera za chaka nyomu World Cup ya biri kumi nebaga lano kuziwera nga bagamba tokirizi wa kuinga echisawe ingo ina vuvuzera Neche hawa kuwa zungu wapu, nga baga mba, bauli ya ngeyo chezi uuma, nga wana wafuwa vuvuzera. Katika World Cup yo mspana jia wangula, nga wakupa timi ya kwanga, ilia Netherlands, mufaino, na pira nga wangula World Cup. Kakati, banonja World Cup ya weyo kubiri, urugendo, bayina kubira nga baita kutimi ya kwanga ilia Portugal. Manyi Portugal, Spain tetila nyukutisa kwanga ilia Portugal, kwa ndoza, nefaino jibasembi yo kubira nga bazanya, faino jivasembi okusanya era Portico bakuwa timu ya guangiri ya Spain yali Nations League umuportico na jana atiguro mspana Ronaldo ya zei episemu enu World Cup kuanga ya World Cup ya sembayo kakati unakula ero zigenda kudu kunywa Ronaldo agamba kana bulijoke muwana sima yala mini ya malu neka sala ugo kwa Spain ne Portico mguerindo unakulwa hiru kwa sawa zikina kupira nye zechiro Spain inga batu ngani kuangiri ya Portugal kati World Cup ya tusewe nyumira umanyo waluwa wande watala wajabibi inja wakamba anza inja kulinda wali munoka uru kati chiejo chiguse Lamine Yamal nga facing Cristiano Ronaldo na mukade akazali ka Lamine Yamal bagenda kwere kebicha neka sala kuguwe ndego kusembio kwa kubegu wangiri ya Austria put Spain inge kubasa tuwelele Lamine Yamal ya sala ulichitonde ya sala basaja ya sala ulichitonde katineleru nwa Bruno Fernandez haba java papa simanya haba java papa kupoti banyino kwe gendeza akasaja kasala ka Lamine Yamal nurecho game weyo eginda kupira angeja kusawa sikinda kupira nyeze chiro katulide tulabe ngebi na atambla uja kubira nga ate bulichimo chifuna kari njala kubira nga mkwere kereza tugina mprogramu mulongo tinja kato verengo funa kumipira ugenda wali kutentu beti oberengo siwa kasito verengo siwa na vuna nyi siwa nguweza vili mweta no kutaguru lumba kudoketi oberengo funa kumipira genda wali kutentu beti oberengo siwa nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi lisiti ziri satu wadde akatambula kwa ikali kwezi satu ekibimba kwa ekiri kudoket then lisite satu ke katambula ordinary ne late bad bya ipine ekibimba nabyo kubiri kudoket gukwata akatona akemfisi ko ina gera ali 22 pete oberengo oteka bobosi basi banabuvunanyiswa atana weza abiri mwe tantu kutizwa kupera ngo siba ocha kunyika sita bibiri 15 sita bisatu mwenye hash wabu ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash lisike satu zezo leti badi akatambula ne ordinary wade VIP ne chibimba kubiri kudoket genda waliku entubeti kwa atake mfisi kwa ina wajiri kwa tezo lisiti satu nga bwe ziri teka mwaka mfisi wubo siwa siwa na bufunanyi siwa tanaweza abiri mwetanto kuziwa kupera angu siwa kusita miviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wubo ita uja kunyika sita miviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu kienze pade siruma gombebez tukuatakane wali ya chiro mkaga paka msambu Spain Portugal he goro goro wubo ita kuagendo kusiba weraba
1: Kaba daka timba kebje misanyo extra Mutuko sosulide die misanyo yona Aka timba kebje misanyo extra Kakutu usibu hako 22 bet 22 bet ya runga misibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board Okubeti nga gwalifu kwa muze Enata kerizibu ha Ediabali wansiwe miaka abili mweta ano Mchisera chine chevija guzubi na kuyenkuru Centenary Bank empereza za yezifu denya angu Hata kumiwende ja wansi Tewali nsonge kutuwala mbanka Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangali yuna Elanga bakuli kumpia wukukuyamba kukumpereza za banka Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi Sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda Ozi sasule mumieze satu We wolo kutambula na nsimbi enkalu Ulabi ogula nga weyambi sa sente visa card Obudebo na mchifocho na Oli. Nga bonyumirwe bikujuko bye nakwe nkuru bera bulindale eri abafere wewola masimu akakukubirwa messages kusindikirwa obo whatsapp nga bakusaba pin number yo password yo bibikwata ku account ye ya banka kakati kondo kuwa bakwecho chonacho bawekenge dengo kube simu obo kuita mu message ku note 8 bibiri bitana 5 Centenary banka banka ya fe Centenary banka erunga misiba banka enkuru ya Uganda sente za customers zikumibwe chitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda
2: Tweso se sawe ndala Time check Esawa ewezemu Eyaka ungezi Time check kutusi wako
1: Beda musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabali dunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nigastemo mukaga tan star Mukaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo app
2: Fetch in the Munyakatunya Senya Fama.

0: enkuruze ya magesi kenda mwenye katonyeze nyafamba
1: mbeo baka uri nande weni evira na mkwano yati nangatono sendi teti
2: opee.

0: Infuru yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Akatimba kevye misanyo. Akatimba kevye misanyo. Kano kikatimba kevye misanyo kusawino. Waluri wa subidwa kweto rolovu na kuruna. Kini za tuge kutuseko. Akatimba kevye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngazi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka 25.

0: ani mukono kwe
1: wulizisa chenda munya katanya sinya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi eno ya radio chenda munya katanya sinya fama
2: radio ya kelezia.

0: tusale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesi ya inkuru se ya magazine. Uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: enkuluze ya magesi ucha uliriza katimba kebye misanyi.
1: Tuwole nyogwe na jiokumideko chenda mnyakutu nyesenya Radio Sapiens akatimba kabya mizanyo echiro echiona kuruwa lero uline padi siruma gombebez tuchabe pera ne 22bet gula wa account yosuro pera ngosiba ne 22bet changunye okupera ngu gula wa account gena musimu yo wogenda ku internet ujia okupera ngu tekam 22bet.ug website ya fe ujia okupera ngeja kusimu yao gendi wali chigambo register chinyi game juzambi wakusabu ukuli amanyago nini namba yo namba yesim ati wali awagenda promo code oja kupera ngoteka u akatimba awagenda promo code oja kupera ngoteka u akatimba then nyiga mchigambo register oja kupera ngoteka tapu 22 bet ensonga zona zibiringa zitambula tanaweza habili mwetan tokizwa kuberango siba chukana wa siba berango siba na uvunanyi siba kare tina kukodi ombebezo berango ufuna kumipira gina kutentu beti uberango siba hee newa nai msalole nserungu jio gambo angabi ombebezo echo chabade mwamu kono mune neta nse kugabi ya ginda kubuli ya ready card ya zari sasiduamu chinzo kubira mwamu kono mune ne bukora apiru nga ready card we murugunya kuju chisobola kusazibwamu gusoko ugende ku docket yo mbebe zigendo berengo funa ku mipira kugambye ntadde ale bali yagenda kupera ngitanika ku macha lero gendo jeyo ka ordinary kwe kali ku docket jona jitandika chiro genda li 22 bet yo berengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana we sabiri mweta ndo Chris wa kupera ngo siba oje kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wobo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tube bire mpura mpura mkugambia kuodi na le kuliko mpira gumu kutanika le rechiro kule tibari kuliko mpira gumu ii anti kule tisiko ze wadeo kupena nga zituwa kusendi kati keturumbezo ka transformer ze kanyuga zituwa tutambula nazo kwa takem fisiko bote kama gena kutuwe ntubete oberengo bebira bobo siwa siwa na bufunanyi siwa kasito berango weza habili mwetano kudaguru tuberenga tube pera ampura ampura kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashu bobo ita uja kujiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashu tubebere tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash. Kakati, ready card yo msambi aitwa Florian Balogani. Okubera nga yakituwao. Abamu bakitadde nnyo mu mbeera nti lwaki president yakubye omudomo. Naye babadde mu mupiira babadde ready card ezibadde zijanga nezivaawo. Temugamba nti US olokuba bategese netta. Wabadde okko ready card ezijja eziba okasto kasto okola apiru okuba nti eno yabaddemu omukono omunene gw'omwagizi wa ttiimu ya Asen ajjukira omusambi William Saliba mu 2024 Saliba bamuteeka emabuusu ne bamuwa ready card olw'okukola ekisobyo Asen obwe yali ng'esamba ttiimu ya Bournemouth 2024 refu na muteka nyara na muwa ready card era Arsenal kwa yakula apir na igamba na ready card yeyo kusinza ku tebasa ze omu nsala ona amburu kufu uruvanyuma uruvanyuma lwa apiru ya timu ya Arsenal Saliba wabamuja kwa ready card mupiri ya pili mwena Arsenal ya lisa amba timu ya poni mauti niba gamba ready card teba de omu kubwa matufu tujisa zamu yati ya tuwa yogemu yuna soni mini yengi kutimi ya tutina multispa mubiri kumina muenda bamu wako ready card tutina mbo ya linge zamba timi ya Everton soni mini Everton aba tutina mbo ni wako la apiru ni wagamba echa mazima nafe tuwazemu nikuleba video kadi ya badete riyo eroru chiko luku ya bare fari walimu gwangiri ya Bungereza kadi ya soni ya babiranga wajijau nadamu na aliyabu taala bariba mtade mabusu nadamu na kumona aliyabu taala kati gwe agavanti Trumpu yadumi de eno kadi yebeo biba David ya biberao kugambia wiri ya msaliba bali wa mwadeko redi kadi ni wajisazamu uruvanyo lwa apiru soni mini yenge mpiri kumina muenda mpremier league bali wa mwadeko kadi ni wajisazamu ni bagamba kusinza kwa apiru ne video kadi ya badeo kati nebine vyo mtebi wa US Florian Burgon yes asolo kuberanga lwa kuba bagamba atuma omukuru tamagamaga bolo kuba president wa US Donald Trump yeyogedde na ye singera yabadde ntufu badde bayinza okulemerezaamu pira tebagufuga wewe wati kati nezine ya saliba ne ya soni saliba biri abiri mwena soni mini yenge biri kumina mwenda bali bapa wako kadi ne bazisazaamu emyufu ne bagamba sina kuchisobye kya kola yaitagwa na red card kati ne wano speed control of America sababu ya mwechiro cha lero tugenda kubira nga tube pera sporti kubatule batula byeko kati tulinze mu America azanya timu yegongera Belgium Spain ya mazoko andwa mwegongera Portugal ebi bya red card mu biveko kati sawa ya kuba basajja ane Portugal amutegude nga taina red card disawa ya kubaba sajia kari kenda kudoketi obirengo fune mpira kenda kutentu beti obirengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza avili mwetanto krisiba kuperango siba jayo kati tuberenga tube pira mpura kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash njegado obirengo funa kumipiro jia kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tuwe biri kasi tuwe rango wezabiri mwetano kudaguru tuwe ringo tambula uwe ringo funa kumipira ugende kutuwe ntubeti uwe ringo siba kare uja kunyigasta biviri kumina msambu sita bisa tumunya hash gambi entadeyo are badi etandika kumacha entadeyo ordinary yegenda kupirangu izanya kumacha ezoli city biri berango zifuna gina kutuwe ntubeti uwe ringo webera kasi tuwe rango zifisa ufunanyi ziwa ngoza biri mwetano kudaguru beni yuko gambuti beni yuko agambie mwebezi nera waluo mkono wechuma neta wechiba nti ya saliba ya liejitu hao mbili ya biri mwena ngaba koza apiru ya soni mini yengi biri kumina mwenda sipa zinge sambe Everton soni ba mwaredi card ni wakola apiru ni wajijau luachimo mroza mwenu ilimuo mkono wechuma tewali mateka gompira gabaga mupira agomupira gabaga mupira kati namwe mulide munakola apiru neegana ne apiru zikolebwa ne bazikiriza ku mipira jenja ulu nikastola banga tuli mativu na red card obana card giba domu sambio kubera no wizinzo bukola apiru era kati eleteka America lebayisemo kubera nga bakola apiru weriri singate ya badeonga batu onze otu hondi wali gambi eti hey, wabade moku saliriza ne tika weiriri kati omwana mulekere ila kubechi gere waluka kubana mwulida so yembere njagala kubera nga mkwere kere za kade kaduka tugena mprogram damwe subi nina nsera Edward Lwarukova genda kubera nga jia abere nga kuongirayo kendo fune are bali nyetade kudoketi kendo verengo fune ka ordinary genda liku 22 beti verengo siba kasito verengo sipisa vunanyi siba ngoza vili mwetano kudagulu tube pili ampora kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hashu wovo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hashu njagalo jeyoka ale badi kenta de kudoketi ojioni ordinary jenta de kudoketi gina kutu ntu beto virengo teka mwa kemfisi bobo siwa siwa na bubunanyi siwa atana we sabiri mwetanto krizi wa kupera ngo siwa jijeyo kati jigenda kupira nga zisa nye chilo chona kwa lwa lero. Kodi lista, bibiri kumina msamu, sita, bisatu mwenye ya hashu uvoita. Mja kunyika sita, bibiri kumina msamu, sita, bisatu mwenye ya hashu. Tubebere, tubebere kusita bibiri kumina msamu, sita, bisatu mwenye hashu. Siba na bubunanyi siba, naweza abili mwetanto kilizwa kupira ngo siba, tuberenga tubebira mpura mpura, kusita bibiri kumina msamu, sita, bisatu mwenye hashu. Uvo ita uja kunyika sita, bibiri kumina msamu, sita, bisatu mwenye hashu. Tubebiri. Yenze pade siluma gombebezi, tukenda kote kena wali ya kaungezi, sawa ziwera, kumina piringa mauli ya gawa ite, paka sawa, paka sawa, emwe ya kaungezi. Li sawa, yo kubebera, tukenda ukuda wali ya chilo etu watu lide, tupenga tulide. Kukenda kudoketi obirengo fune mpira, kukenda kutu ntubeti obirengo siwa, kasito obirengo sivi sawa vunanyi siwa, nguweza abiri mwetano kuda kututubebiri, kusita bibiri kuna msamu, sita, bisatu mwenye hashu. Uvo ita uja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Kankwerekele lese wanotu kina muda mwesubi, pako onaku, uruwa lero kuma kaungezi, kumina bili pake imu. Kankwa galize, amachama lunch, sulapu lunch, uwelaba.
0: Kaba daka timba kebye misanyo extra Mutuko sosulide bye misanyo yona Aka timba kebye misanyo extra Kakutu usibu hako 22 bed 22 bed yerunga misibu echitongole HR Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board Okubeti nga gwalifu kwa muze Enata kilizibwa Edi abali wansiwe miaka abili mwetano Erinye mutelikuwa yo, teli kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gezisa ya mikisacho, nevacho sports za 22bet, njumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula, tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulabe ilio uongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili mwetano, no kute wakulu. Alo, alo, get! Twaiso ze sawe ndala Time check Aisawa ziwe ze musamfu Esichino Time check kutusu wako Beda musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atemo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga turn star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko ze se MTN momo app Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
2: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkulu ze ya magesi
2: chenda mwenyaka tonyeze nyafama radio sapiensia enkulu ze ya magesi ensulo yomuziki nebye mizanyo.